0: اپنی ان نشریات میں ہم اپنے سامعین کو ان شخصیتوں کے کاموں اور زندگیوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرا رہے ہیں جنہیں پدم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آپ اس بات چیت کو آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ یو سی سی کے دائرے عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں۔ نئی دلی میں جن جاتی سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یو سی سی سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے۔
1: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں، یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے۔
0: وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ قبائلی بہبود کے بجٹ میں نریندر مودی حکومت کے تحت 1,50,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ کانگریس سرکار کے دوران محض 28,000 کروڑ روپے تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی امیدوار دیبانشو پانڈا کو فالٹا اسمبلی میں دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس جیت سے بی جے پی کے تئیں مغربی بنگال کے عوام کے پختہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف شعبوں میں مغربی بنگال سرکار کا غیر معمولی کام دیکھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس پارٹی کو مزید کام سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے، لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ این ٹی اے نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابات کے پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپیز حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 1 دن کی توثیق کر دی ہے جو کل تک تھی۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت سی بی ایس ای کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتی اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس ای کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے

0: سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر. اخبار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان تعلقات سفارتکاری سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں. اسی اخبار نے بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کو ایبولا وائرس کے تئیں محتاط رہنے کے مشورے سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے.
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے CUET UG 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرایا. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے.
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर. प्रातः के 8:45 हुए हैं. प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स.

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے امن و امان اور انتظامی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے ہر ترقیاتی بلاک کی سطح پر ہفتہ وارانہ چوپال منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان چوپالوں میں ریونیو کے تنازعات، گھریلو تشدد، غیر قانونی وصولی اور مقامی سطح کی شکایات کا موقع پر ہی حل یقینی بنایا جائے۔ آئی جی آر ایس اور سی ایم ہیلپ لائن کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کے معیاری اور تسلی بخش نمٹانے پر زور دیتے ہوئے جناب یوگی نے کہا کہ شکایات میں کسی بھی سطح کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی کہ گنگا دسہرہ اور بقرعید کے سلسلے میں مزید چوکس رہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں ریاست کے پولیس نظام کو مزید محفوظ، جدید اور تکنیکی بنانے کے لیے پولیس ریڈیو یونٹ کو مضبوط کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس کے مقام، نقل و حرکت اور مواصلاتی سرگرمیوں کی رازداری اولین ترجیح ہے۔ اس کے علاوہ کل شام محکمہ آیوش کی ایک جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے آیوش صحت اور فلاح و بہبود کی پالیسی 2026 کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت دی۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے کل لکھنؤ میں واقع پارٹی صدر دفتر پر سبھی سینئر عہدیداروں، کوآرڈینیٹرز اور ضلع صدور کے ساتھ 2027 میں ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کو لے کر میٹنگ کی۔ اس دوران بی ایس پی سربراہ نے انہیں جیت کا منتر دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ایک بار پھر بی ایس پی کی حکومت بنانے کے لیے کارکن ابھی سے جٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے چیلنجز کے درمیان جس طرح انتخابات ہو رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی کو تیاریوں کی ہر سطح پر اور بھی چست، درست اور مستعد بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاپوڑ کے گڑھ مکتیشور میں آج سے گنگا دشہرہ تہوار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے پولیس انتظامیہ نے کل ڈاگ اسکواڈ اور میٹل ڈیٹیکٹر سے میلہ علاقے میں سخت چیکنگ کی۔ وہیں امروہا میں بھی قومی شاہراہ پر کل سے ہی روٹ ڈائیورژن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: جیشٹ گنگا دسہرہ پرو پر گنگا اشنان کے لیے بڑی سنکھیا میں سردھالو ہاپوڑ کی تیرتھ نگری گڑھ مکتیشور کے برج گھاٹ پہنچ رہے ہیں۔ ان کی سویدھا اور سرکشا کے لیے گھاٹوں پر پی اے سی، فلڈ پی اے سی، فائر ٹینڈرز کے ساتھ ایمبولینس اور ڈاکٹروں کی ٹیم تعینات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاتایات کو سچارو رکھنے کے لیے روٹ ڈائیورژن لاگو کیا گیا ہے۔ ندی میں بیریکیٹنگ کرانے کے ساتھ گوتاخور اور ناوک بھی تعینات رہیں گے۔ میلا چھیتر کی سی سی ٹی وی کیمرے اور ڈرون سے نگرانی کی جائے گی۔ تین دنوں تک چلنے والے گنگا دشہرہ میلے میں شردھالوؤں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی آپورتی کے لیے واٹر کیمپر اور واٹر ٹینکر کی ویوستھا کی گئی ہے۔ رویندر کمار، آکاشوانی سماچار، ہاپوڑ۔
0: پیٹرول کی قیمتوں میں آج 2.61 روپے اور ڈیزل میں 2.71 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں یہ گزشتہ دو ہفتے میں چوتھا اضافہ ہے۔ اب لکھنؤ میں پیٹرول 101.89 روپے اور ڈیزل 95.36 روپے فی لیٹر ملے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے 28 مئی کو مجوزہ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ سی یو ای ٹی 2026 ملتوی کر دیا ہے۔ این ٹی اے کے مطابق بقرعید کی چھٹی کی تاریخ میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 روزہ سالانہ حج مغربی ایشیا میں تناؤ کے درمیان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت سمیت پوری دنیا سے 1,60,000 سے زیادہ عازمین حج مکہ مکرمہ سے حج کا سفر شروع کریں گے اور منا میں قیام کریں گے۔ منا میں رات گزارنے کے بعد عازمین حج کل الصبح عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سال حج میں بھارت سے تقریباً 1,75,000 حاجی شرکت کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں شدید گرمی اور لو کا اثر جاری رہنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ لکھنؤ کے موسم سائنس مرکز کے سینئر سائنسدان محمد دانش نے بتایا کہ ریاست میں گرمی کا قہر بڑھنے کا امکان ہے۔
2: جیسا کہ پچھلے

0: ہونے کی سمبھاونا ہے۔
1: محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش میں دن کے وقت کچھ مقامات پر کل تک کے لیے زبردست لو کا ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر۔ ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ دوپہر کے 1:15 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم پریوار جگت۔

0: اس کے وآل ہی اور ان کی آل خیرتی خلقک, جو سب کے سب تیری مخلوق میں سب سے اچھے ہیں اور چنے ہیں, پیغمبر چنے ان کی آل بھی چنی, ان کی اور میرے درمیان ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے, جمع کر دے, ایک جگہ کر دے. پھر ترجمہ کر متوجہ کرتا ہوں, دنیا کی محبت نکال محمد و آل محمد کے ساتھ لا, یعنی جب تک دنیا کی محبت دل میں ہے ان کی محبت نہیں آ سکتی ہے, پہلے دنیا کی محبت نکالو تب ان کی محبت جگہ بنا پائے گی.
1: چار دنوں تک لگاتار آیوجت ہوئی مجلسوں میں دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے علماؤں نے خطاب پیش کیے, جن میں لوگوں کی انسانیت, محبت, بھائی چارے اور اہل بیت کی تعلیمات سے روبرو کرایا گیا.
2: اور یہ اجتماع اس لیے ہے کہ جس طرح ہم اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے کرتے پھر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چارج کرنا پڑتا ہے, تو لہٰذا چارجر لگاتے ہیں. لہٰذا یہ بارگاہ میں آنا, یہ اجتماع کرنا, یہاں جمع ہونا, یہ ایک بہرحال انسان کو چارج کرنا ہوتا ہے, اس کو یاد دلانا ہوتا ہے. تو کیا یاد دلانا, یعنی انسانیت کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا کمال زندگی ہے, حیات ہے, اس کے برابر کوئی کمال نہیں ہے, ہے زندگی. البتہ یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کہتے کس سے ہیں, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, کیا یہی زندگی ہے؟ نہیں. جب ہم غور کریں گے تو فلسفے میں, قرآن میں, اسلام میں, بہرحال حیات, بہرحال ہے یہ حیات, اس میں کوئی شک نہیں, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, یہ وہ حیات ہے, یہ وہ زندگی ہے جو چوپائے کی ہے, چوپائے بھی چلتا ہے, انسان بھی چلتا ہے. مگر قرآن اور اسلام میں فلسفہ حیات یہ ہے, چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں حیات ہے. مثلاً قرآن کہتا ہے جان لو, زمین زندہ ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. یہ کون سی زندگی ہے, کون سی حیات ہے؟ لہذا عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی برستا ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں, کہتے ہیں زمین زندہ ہو گئی, یعنی اسی زمین کو زندہ کہا جاتا ہے جو قربانی دے کر کسی دانے کو اپنی گود میں لے کر اس کو پروان چڑھاتی ہے, یعنی اس کے لیے قربانی دیتی ہے. تو یہ حیات ہے, تو زندگی یہ ہے جو اپنا اپنے سے بڑا وجود ہو اس کے لیے اپنے کو قربان کرے, وہی زندہ ہے.
1: کارکرم میں شامل دوسرے علماء نے کہا کہ اس طرح کی مجلسیں سماج کو جوڑنے اور نئے پیڑھیوں کو صحیح راستہ دکھانے کا کاریہ کرتی ہے.
3: میرا نام ہے مولانا سید شوکت عباس نقوی, اور میرا تعلق تو وطن میرا سرسی ہے, سرسی ضلع سنبھل. ویسے مستقل قیام میرا بمبئی میں ہے, میں وہیں سے آیا ہوں. یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی پروگراموں میں شرکت کی ہے, مگر اس سال کا پروگرام بہت اچھا ہے, لاجواب ہے, بے انتہا کوشش کی ہے ذمہ داروں نے, اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے اتنے بڑے مجمعے کو سنبھالنا. اور یہ مجلسیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں ہر سال کہ انسانیت کا پیغام پوری دنیا کو دیں, ہر قوم کو دیں, اور اس میں بھائی چارہ اور آپس میں میل جول کی بات کی جاتی ہے. اس لیے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک کو عزت دو, خود بھی جیو اور دوسرے کو بھی جینے دو. انسانیت کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر انسانیت کو بچایا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی مذہب کے بڑے کا اگر کوئی پروگرام کیا جائے تو ہر مذہب والے شریک نہیں ہوتے ہیں. ہندوؤں کا کوئی پروگرام ہے تو ہندو شریک ہوں گے, سکھوں کا ہے تو سکھوں شریک ہوں گے, عیسائیوں کا تو عیسائی شریک ہوں گے, اسلام کا ہے تو مسلمان شریک ہوں گے. لیکن یہ فقط حسین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس میں اگر آپ حسین ڈے کر رہے ہیں یا حسین کے متعلق پروگرام کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنے بھائی ہندو کے پاس جائیں گے ہمارے یہاں پروگرام ہو رہا ہے آپ اس میں شرکت کیجئے, اگر بے شک میں آؤں گا اور خراج عقیدت پیش کروں گا. سکھ بھی کہتا ہے اور آتے ہیں وہ مدد کرنے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہر مذہب کا آدمی آتا ہے, جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ تو شیعوں کا پروگرام ہے تم کیوں آئے ہو, کہنے شیعوں کا پروگرام نہیں یہ انسانیت کا پروگرام ہے. اس لیے کہ حسین نے شیعوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی, انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی. کربلا کے میدان میں شیعوں کو نقصان نہیں تھا, شیعوں کو خطرہ نہیں تھا, انسانیت کو خطرہ تھا. حسین نے قربانیاں دے کر پورے عالم اسلام